не юра. Ты сова мономонополия. Кейп сталактита сир, сталактитас мес ilgai artėjame prie vienas kito. Bet jei esi įtartina stereotipas, sakysiu tau stereo, stereo, stereo kitas.